Ile suafa manu malo rata atu ali faola o te ofua lofa fata alofa tuai ili paia malima malu o Samoa poto poto o lua lala mpapa ao I Queensland nei. E maise una nuu tua oi ta alofa lava. E ia ile talitonunga o lua manuia o tau uma ili alofa maleanga lelei o le tato mataisili. Ave la le vi inga marifane tanga ili atua. Awa wa tatau maono melea.